Bi ochro semno ni enko. Atembufo homa no tia ye dunai. Ichiche mu edikan eko. Bi man from anvaso. Hey! Bi. Ana choro to ho. Judges chapter number 14. From verse 1. Ake ke mun sam kakra na ye jiran so abomba. We are here to pray. We are here to transform life. We are here to change destinies. Ewurade de bi numa dom ne o hira hye yanum. Ewurade ama ye hon kwan se yenka. Na enka ona onso ye ne o mo mpa ye. Ewurade tumi ebe kese. Ata de dada ne ye ma dada bi o wa brabo. Ewurade eye firi ho. Anko ne mri aba. Ente tie nyumu. Na bi etu ho. Ebe kin kan se se ha.

0: number no 0302 216 562 0302 216 561. Hello.
1: Hello.
0: Good morning. Nyamia dum pa cho so apom ti sen.
1: Pa ta woko.
0: We bu sue ni nyina ho ye de.
1: Ase bi a ho ye.
0: Pa cho frefi.
1: Ase ya sam ti mo lo nka se ti agwa di akwa.
0: Agona di akwa. Eh, am se weekend ni na mo wiri mo. Ye nko.
1: Yes. Ano pa de ya mun tra mo pa pa a won ni ma pa mo ti o bo bo. Na asam ni de no kwa pa pa. No. And ya mran ti aya ba because of obu aye mo ti. Ama ya na abra bo asifo. O ka ti wasem na, o ti di wadia na wonya ni, na wonda awale ni ti yi. Asemi ya asema emu do na no kwase ni. Se gamran se ni se wen ni tu a, e be yue ti no. Abra bo ba ya ba sa. E be ti se bi obi no ya, so na wanka sa. Ana mo awutu ni ya wo ye, ni bi a be ti ko ene na. E jin si sa so e da bla wo. Nta no pe. Amin shiramu na omo mu ba.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Hello.
2: Hello.
0: Good morning.
2: Good morning.
0: What's your name? I'm here.
2: I'm here. Papa, I'm here.
0: I'm here. I'm here. Yanko.
2: Papa, I'm here. I'm here. I'm
0: okay.
2: Papa, I'm here. Aba obi wo ho a aya na o twen se e bia obetam sika mu bi amane ma me tene le che se udi ni mhm obema ni ya se nyema nya na wan fa ni di ama na ono fo se wa ye ne fo mu di but anu na e be di e chire chira ono anu na e be mu akọ ni mhm de bia me ka me se me di e se di e me be ti me story me ma me abre wo me ho ankasa mhm na ntie mu kura no me bray and sana me nanti in teacher say on fanizi me ni ye ni na mami ni da su di mechi na ni ameka ni se nyami shira me mami yes
0: nyami ebe shira o mami so hello ush mpacho obe fi radio no aha hello hello hello o call off oh kafra entino 030265 Hello.
3: Hello.
0: Yeah, good morning.
3: Good morning.
0: But your himbe ni ain't no frefi. Quickly. Achim, oh, Achim for Moya, the young co.
3: I mean, so far, no footing.
0: I mean, sure, also.
3: I mean, and so, it is not the mammy they want to chat with you. But Grammy, do you see me? I mean, mammy, as mammy.
0: Oh, my mess, small to sell Kuala Mauko.
3: Yes. And so, I mean, I'm not sure. So, I'm busy and say, the boy, and so, riding time. Bye bye.
0: Okay. Ain't you know, ye juma de no, ye tea for bebemono, ye de be see her. Now, me papucho, and some better to us, no. In fact, se obi edi obu ni ni di manwa ese se otumi manu se odi bu ni di edi amon ye be fa sa kwenya weso na mada eye road minister mada na sipa juma kwan no oh yes. Papa nyame nhira wate nyame nhira o se we fidi da adom 106.3 fm ni edi juma kwan aho asem edi tu wanim na o se untne adom na untie ne kwa nemum obesum etiefo na wo wa esiti so e de ama asofo a ewo adom fm ne ayeka ne se onyankopon onhyrawo onfa kwa tintin emfem domo so bi sori tiawa nyame enkomaw nti ne wa ye nyina wa ya de nanso mesrawo se efi aguna so eduko oda kwan no mpacho eya na eno so no wo de afa ho e de aman me hu se wo ya de bibiri kwan bibiri wa watitem potos ni bibiri wa felefele e won kra nyankopon hira bibiri na ontine ni mchiro energy minister wo so ho ye mpacho the Ghana we want street light eh wa sha se wo ye nemum yempe asasa wano mesro bebre me pacho ansa ye bepon no twebe on radio biom me hia lemon baako lemon no obewohro ho nyina kama ohro ho a obetwitwa nti pani bibia lemon ne hono ne na bare nyina twitwa ne nyina na fegu blendem mepe akekeduru be se ukokurumuti baako baako be miensa mempe se obebre unya kokurumuti be se miensa twitwa sa akekeduru ne nyina na feka lemon ho ewo blender no mu afi pe garlic ubebu neni ni baako baako miensa anasa ayire so aye nan feka ho na fegu blender no mu pe eye jene unsepue be se fa na twitwa eno so feka ho the last one ni eye ahaban a ye frɛ no bitter leaf unya ne etre fine me pato me ma wa fa 10 if you say ne obeye no ubeche mu no anom na na pa ne imre se ye nketo aso a na wa fa bese 15 fa ne nyina hohoro ho fine opa kra fa nchin ka ho fegu nsuo nim na fa hohoro ho kama na fegu blender nim fa nsuo kakra bi gu ho na blend ne ntumi mfe fine o blend na se tumi mfe fine wi a afi na odi nsuo ni bi aka ho minya nsuo a ne dodo eye sashe ne baako ene fa sashe ne baako ne fa Boye ni sewe ni mi pato sonu su. O sonu su wia anapano. Sa wenu uchemu mienu. Enti wachemu mienu anapobe nombako. Na eimre su wasen anombako. Mi pato ube nom ansana wedidi. Gana fuomu tie mi. Isanse nipa bebre komprense. Mi wune mnina aya miya. Menfi mekuku. Ayase amamain abeshemu. Enti sa uye sa uye nu ya within 10-15 minutes ube yi ahuro no sa ube bo wa e wanbe ekpa ha ne yi ni ya abloku o honu senye be ya usiste nube tu mbe ye kama wei ebe ma asma beko ebe ma obie na kuma boni prim prim obe ye oke obie wa infection ude wa kwasuti ya so wa infection mipato do it within 3 days ko back na ko check here ni amachire hu se hu ya u be jai wabo usisiye ya hu ya no e be jai wuntumi njawo nan u be jawo nan kama irade ya waduma wonum ebeti ema wetumi edidi kama kama saaso ene beboa o na aboa okunu nti u ye ma no a Niamikin wa benya ho faso. Irwade shirao na irwade ye okese. Yehuwa ye adomo a echena mesan esisu biom. The whole week in mesisu biom e de amao. Inti se wante a mepato Yehuwa ye adomo ochena obeti ni inti oba so a obetumi a record me. Record free na ti na ye na sawiya. Wanka so behu ni ebesi e o uwidie nimu. Unyankupo nshira na unyame enye okese sabre ye die dwumedie no ebe wie ye enti mama odifo na shaase ye asaf mama fa ye wie ewo mpae mu ye nko
4: odonfo ene anopensi ye die nyam nyina ma o wasema abeto wasema ye nko na ye no kware esrele ye tiefo nyina ba wani papa stress so bi edi ebune na enimtia na nyome bi eye bisi basa wona se tremu a mane nimbra ne ho so ena no pay asema wati so sa kra na dwina isre bia a blocki wona bra boom yeso so bi bue se sutene e de egu won so yesre de etie fo etie nyina ba wani papa so bi o how amane mu se obi won twetwe de e wa sitene mu ene de da won wadi kire no ma de nyina ndi mbo aye na enwie yenye o ye na gya yesu kristo de ni mu amen
0: Amen. Amen. Amen. Patcha for number to draw quickly.
4: Patcha 0244
0: 0244
4: 79
0: 79
5: 0277 0277
6: 0277
5: 0277
6: 0277
5: 0277
6: 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0

0: abusia anope ye kekai onyankopon asem enwom adwie no ose erade ntie wo hia da yakob nyankopon di mmo wo ho ban onfree kronkron mu ho meboa wo na onfree bepozion mehye wo den onkai wadriane afori enyina na wo show afori enso nani Oma wunye wakuma pe. Na oma utrimu asemu nyina emremu. Maye mo ose wo mkuni mudie hon. Na ye nyanku pondimu na ye himu ye mfranka. Eradima niye wasre nyina emremu. Afe ime hune se. Eradibuwa diye wasra nono. Oje no so. Ne sro kronkron ho odini nifa aho odin je no ebinom kanfo entiase enam na ebinom kanfo aponko na ye ndie ye kanfo erade ye nyankopon din won die wo bubuduedue so hwehwe ase na ye ndie ye sori jina ho chirebin erade che ohene nkwa Obetie ye, eda a ye frenu yara emu. Erade asemuni. Amen. Ebusia, ejumwa ye kinkaye eye Psalm 20. Ose, erade ntie wu hiada. Erade ntie wu. Na edin bishe ho ose Yakob nyan kopon ontie wu. Na no pain council do dee beshawa and kebeya de. Would you dee beshawa se a creatine yan coupon? Sammy labi yan coupon. Julian yan coupon. Question mouth for yan coupon. Untie me, he had them. A radin fit or stroke crum crum moho and me boying. Ye share a cornea ba ye di. Ye court ye ba. Senyame entie ye yahwan ne betie ada ye de hiada ada eye ye se akaye nko a ada eye ye se ye nida so mpo esa no se onyankopon wanfi osru musru ose onfri no kronkron bia ho se wanfri ho a ehe na obefi aba ose erade ma woni e wakoma pe Ye matron social na watch ye chair mu minim se ene. En na omu di be chatu a kra omu mo tro Arabic no be ye ene. Empire ba kwa oba tai e wasa u bonne se. Eradi tye me bay e bra wa tron soshi. Free osru na be buano. Free o krum krumuho be buano. Se nya me an sorry a me boye ya obwa fo ewo hen. Se onyankopon wanyi obuafo ama yen a enru ana me ne me baba ko kasa o se mami etoda nipa yen hia nipa bebre toda obi hia nipa ba ko bi pe wo kansa na me hwe na enim o se obi a wode wo hia obi wo wo se nyame yi nipa ba ko just one person e ma no se nyame anyi sa nipa na ama yen a efia ye be mobo se nyame anyi nipa ba ko pa ye hia na ye be hu se ah nipa we die Meshia na mama kuma atome yem. Nipa wedye mishia nono wa mame huse miye nipa. Nipa wedye mishia nono wa mame huse mfaso e womeso. Anopei na wachi nyami ontie uhiadem. Onfi zion mebuwa u emeshe wode. Wankai wedria ni afori enyina u sacrifices. Sacrifices biwa wai, waya nso unkayo. Eradikai. Enima bibre wo ho awaye enso fo se mfaso amaso mfaso wo se onyame enim se ne awo sori ahoma na chi ekoye edwumen ye maame mu ma onyame ntie mo hia dem ye maame mu ma anope mi si kwan sui omo tete ka bi ye se fra no rhino se den omo tete echire mighty ne ade omo kodwa akope ne yen ye bedi abreye se o kope no kra ba na wo akoto kra na Ahumana chinye nyina ni betu mi asori atna kae bi se echi but a multitude e chiro men hu bema wom obeye driver no ne helper a multitude e chire ena boso esogu omoso. Sa boso ya esogu omoso, erade menye isra mama. Ye kopeni ya yebedi aba. Ye kope bibi abe supportu ebusiano. Erade, ontie yen, hiadem. Onfri osro eme buwa yen. Onka ye driane afori enyina. Na osi ebinu mo kamfo ntia siena. Ebinu mo kamfo mponko. Na yen emadie. Yedi ye be sumo irade. Yedi onyankupon na sida ebe mano. Yedi onyankupon na ye ye ebe mano. Na wotwe twa mu na ye mada na nura e ma e denya me ase empo se akane tete no na nke ma ye ntumi nkasa akane tete no ne yakan agu akyire ho but nyame adom bi ene ehomo bro bi nti no ene e ma afi we mothers manti ya se abebi a obefa bia all the social media o se yes e ma ye didana ma ye fe Mr. Radi se onhyira ma papa pa. Ma o ma ye dwuma di a ye di enye se ye di woni pani so. O ma enhye ne di ani monyam, enye nhyira ema abusua, ema oman kronkron Ghana, adehyeman Ghana. Kwasi ada na meka oman kronkron Ghana ubu manichi. Oman kronkron Ghana ayeti mo no. Erade enhyira emu ma. Wo ye Ghana ni ba ba bia wo bia erade onhyira wati. Sa wakoma Ewe rade hon. Se wankasa wudu hon abata e rade e hon. Wasi ebinum eshushi ase. Na yendiye ye shori jina. Na e rade betie ye mpaibo. Na wachi e rade ontie obebi mpaibo. Na wachi omongra obebi fie. Na wachi e rade emane pa emusu mamebi. E rade betie ye.
1: Yes.
0: E braye sufre nono. E rade beboa ye. Ebra ye call ni chenu. Ebra di beji ye. Ebra gana manso. Wama ya sibia fatano. Ebra di beshra ye. Obe biya wote mene. Onyankupo onshrao. Ontine ni muncho na onomo. Oma wunye wakuma pe. Na oma wutri mwa semu nye na mre wun. Eme tri mwa sema ya ne doson. Adi achi ye se di onshori ya wadampe wano. O bo plans. O shen ne. Eni na wachi. Se ni

0: agye eho no bi koye nsemhunu obi kodi nsemhunu obi timi kase kwaku wei pa de ene de meye wase no wan hwe ye kwaku kwamne ne beko pacha meka no wache ase wono akato wo abrante wewu pa de baba wewu pa de ne fu ase de meye de enya sam ketoa eti wono fu na woda ho ne kura hu se ono opo bi aka ne ho ne na kontinani agye
1: sunsumunu
0: sanete e eti wonya duru mo kire ho a wo de enkrofo ani abre na omokoyi funu na bi musu bi video bi ye no ebukura na wakotwa efun bi wakotwa efa ne sen saman bi a wo gina mo kire ho saman bi wo ha ye obu ono ye kokoyi na ne saman egina ne funu ho obu ye koyi na ne saman ye de kan kan ne koyi na ne saman ti mu bi eti mochi ho no akoyi twetwa efensan wo pe bibia posti wo bia wo tiktok so na bia tesa no na unni mama mre bia wo nya mamre bia kakwara kura nko mochire enne nkola na jiri efensan mochire dem eti sani ama ne nyina yade bia enne amenne maba woni mrante ni wu omunim
1: enno hu sunsanso ana ama
0: sunsanso obi funu na samani hunu sa da bi na brantie mi ma wumpo na nani age a o pro o petanite se de wuna wawune obi ewune ene eye ne yanso no na ene de
1: wo ahoden a senka wunwuye nko wawu enti wuni ahoden enkwa ni umu wawu uwu a e wose edi nidie a ese ede mawo but se bibi ni ebi ye twa picture ebi a bibi eno so e ba ne se na kofa o half of bre
0: obi ni hwa ye ne nkra bia so obekra so obewu patoti eniye enye obi an nkra bia so obekra so obewu obi an so ni ho a nani beti na wawu eye ne de ti eniye o obi ni ho a nani beti na wawu eye ne de eti so hunu se obi ewu na wawu no kra won ti ase a one susu bimben fu no susu to fu na semudi patcho meka no ti ase because ye ka samantoa samantoa no obi betumi a kirekire mu kwa obi fa so wu ye nyina so na obwa wonni mu asem ne obi na wudi adanse krum samane betumi abefo akọ ebi so ho na nya samane kura sechu na efie honhun bi ebi so ho na nya samane kura sechu na efie honhun bi bebre gina ho
1: omu awu
0: wo kwan ne so no bebre kwadai
1: Ka kwanhia
0: bebre nya ye no atofu wu ankrofo wu ye obu e ka kwanhia no nya ye no wu ye atoanse ho na na nipa na wu no afiri mo no obu ho na onko dai
1: se ya ne ye wo amamre a se obi wu okwan so ne ade a ye ye and
0: enye ne nyina na omo ye this time an accident ye sisi mi aye mi aye okwan so no enye ne nyina na omo ye amamre o obu ho na so makose se fun na afiri kwan ne so e de egu ka mu de komo kire ebu ano so makwaso omo ma pra no e de akwa mo kire
1: osifo ene kofa na police mi di
0: police ni no ono ni mama mre
1: na mi di police na afi ye se accident biasi ya ma ye police ye mfa nkofa omo mra ya ko fa omo ya clear de komo kire it ends there
0: enti police ni mama mre
1: enti nkianye den
0: ondo da brase wakofa funu de ko ba ka hunu se moja ni ade ni wonuma atoye mu ho no mu huye no omguso jinejira kwane so obu abebe huye no oguso te ho
1: sa
0: me ka kire wo obu abebe huye no oguso te ho accident e koso kwane so bebre no atofo bebre jeja kwane so ye ka tofo omu hu at once
1: to me
0: ka
1: ti
0: ho mu hu at once
1: to me be no omu wa omu timi de claiming other lives e wo se e wo mu de omu wu omu ko ye wo se ye amamre ye anye to me be ne wo mu omu timi de claiming lives
0: won mu se ya kadia bia ni wiase ni ho ya kasa saman ya saman fetete enipa wawu na ne honhom no nya ba bi ntenaaye na gusu wasase so pacha meka no ati ase ne honhom ne nam obu ho wawu wawu be me fa se be 5 years eso so onya ba bi ntenaaye one nam
1: 5 years
0: te se de enipa bo asase wasase so a obi tumi tu kwatena ho obi tumi kwatena ano sa ne samafo so te obu ho na ne kra no nya ba bi ntenaaye etu ogusu ne nam wasase so Pacho meka no ati ase samba bi kura tumi kotun obi fie ne ne wo samba bi kura timi kokoyi obi asutire se monkanje me maame se ebi ya meniam timi kokoyi obi asutire se monkanje me maame se ebi ya meniam se fes naka ye wo kuro bia ye wo te se ohumda te se nkrafo ye homo wo ne ade ka kuro bia mu wo ohumda mamra da bia ye de etofu eto epama honhom bone amudi bone efiri ho naka ebi ya honhom papa so mo boa yenko afọ no so no omo so no ya mo maduane na ke ye wo satam ne ye but ene mi nyi ni se sane mo wa nyina guso koso pacho me kan wat ya se ene kwa ne so so no accident si a omde omo dabra si akoso se fu no de akọ but amam na so omo ye ma kwan ne so no omo nye ti se kro bi accident ni besisi so no aka ho hene ka wo so ye den wo ye amam mre se de be ya honhun bi kro betena ho ene odi bone wo ho a na kwotumi eden ye firi ho because ne abaifo tumi kwotena kwani subi fensan okwotfo tumi kwotena kwani subi jese hunhun bi ope moja num bi tumi kwotena kwani so na de ba ko mu di nyankrofo mu kwani se